demi eri av en egerlidend ö demi eri av en fierlidend ö demi eri av en nantlidend ö demi eri av en agerlidend ö.